نبوف مسه ریفن دبایم رابن اوف مفاد دوی من درایم رگن اوف مداخ اسن اوف مفی روتن ای من گلاس دو امیر دو روشن اد اتزوی ووخن ابرمان Glocken auf dem Weg und durch.